Chang big mrung dren da ye am ble era te chang pek pae bi ma pre mai tre dup nai tu na pho dai ka pae bi ma pre mi chi ne bi te pre ai to adun na la kom cha hai lan yo kan la tru ti la ka cha hai lan ya lang ko cha em ne bun sang kan bu nai o ra